sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Ya, 9.20 hati kami pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Merdeka, merdeka, merdeka. Untuk anda, selalunya 31 Ogos memang kita akan sematkan dalam hati dan memang akan ingat sebagai Hari Merdeka. Tapi itu adalah Hari Kebangsaan 2026 dan kita orang boleh tonton secara langsung di TV1 ketika ini, iaitu Perbarisan Perarakan Hari Kebangsaan 2026. Dan mula dengan tonton di TV1 ketika ini, iaitu Angkatan Tentera Darat Malaysia dengan aset-asetnya, kereta kebalnya, dan juga apa yang kita boleh tonton juga ketika ini. Kita tak dapat nak ke sana kerana kita jauh nak. Tiket Veolon pun mahal, jadi kita nak dari TV sekejap pun boleh. Dan sedang berlangsung di Dataran Putrajaya. Ya, jadi kepada anda semua, layan TV1 untuk sama-sama kita menonton Hari Kebangsaan 2026 yang sedang berlangsung ketika ini, dibawakan khas oleh TV1 kepada semua untuk anda semua ya. Dan juga selamat bercuti kepada yang bercuti, yang tengah santai sambil mendengarkan kami di Miri FM. Sematkanlah semangat patriotisme dalam diri anda semua. Jom kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada Sudirman. Mesti lagu ni dimainkan setiap kali Hari Merdeka 31 Ogos 2026. Tok-tok Mul mainkan untuk kita orang, okay? Hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Okey semua, esok kita sambut Hari Kebangsaan. Tahun ini kita nak buat perarakan mini. Tapi kalau korang laung merdeka macam kucing mengiau, baik saya bawa kucing laung sekali.
1: Kalau kucing laung, bunyi dia miau deka lah cikgu.
0: Abu, awak jangan buat lawak. Tak kena tempat ya. Ini serius. Siapa boleh cerita sikit pasal sejarah 31 Ogos 1957? Hari Malaysia Merdeka, Tunku Abdul Rahman laungkan Merdeka 7 kali di Stadium Merdeka. Bendera Union Jack diturunkan. Jalur Gemilang naik.
1: Cikgu, stadium tu sekarang ada food court tak? Saya lapar.
0: Saya nak test pengetahuan korang. Kalau soalan saya ni mudah je lah. Siapa bapa kemerdekaan Malaysia?
1: Bapa saya. Sebab dia merdeka daripada mak saya lepas kahwin.
2: Cikgu, kalau buat kuis ni letak dekat TikTok boleh tak? Lagi ramai orang join. Hashtag Merdeka Challenge.
0: Lina, telefon tu nanti saya jadikan replika meriam merdeka tau.
1: Kalau letak ke TikTok boleh viral. Dapat sponsor teh ais ke?
0: Geram korang ni. Boleh tak kalau serius sikit? Kita patut hargai perjuangan pejuang dulu-dulu. Mereka berkorban jiwa raga tau.
1: Jiwa raga dan juga data internet.
0: Data internet? Apa pula tu, Abu? Baiklah, sekarang kita latihan laungan merdeka. Kena penuh semangat. Macam Tunku Abdul Rahman dulu-dulu, saya kira 1, 2, 3. Semua sebut merdeka, okey? 1, 2, 3.
1: Merdeka!
0: Lagi sekali.
1: Merdeka! Merdeka? Eh Ali, kau delay macam wifi rumah aku ah.
0: Okey, sekali lagi. Kena 7 kali ikut saya, okey?
1: Miau deka. Miau deka.
0: Ma. Ma deka. Ma deka. Ma deka. Ma deka. Ma deka. Aduh. Kalau macam nilah merdeka boleh jadi merduka. Semua korang ni lah kan.
2: Okay guys, kita buat trend baru. Gaya merdeka post. 1, 2, 3. Freeze.
0: Lina, ini latihan serius, bukan konten TikTok.
1: Eh, tapi bagus juga. Kalau viral, kita boleh naikkan semangat patriotik. Daripada tak buat apa-apa, baik buat konten merdeka. Kalau viral, dapat hadiah tak?
0: Ali, fokus, fokus. Hari ini kita sambut Hari Kebangsaan. Kita bersyukur kerana hidup aman dan bebas. Jangan kita lupa pengorbanan wira negara. Mereka bukan sekadar laungan, tapi semangat kita jaga perpaduan.
1: Dan jangan lupa, kalau nak perpaduan, jangan gaduh pasal data internet perlahan.
0: Baiklah semua, kita akhiri dengan laungan merdeka 7 kali. Siap sedia ya semuanya. 7 kali. Saya nak sungguh-sungguh kali ni.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Eh, cikgu. Lepas ni kita boleh makan kuih free tak?
0: Ha, boleh, boleh. Tapi awak kena cuci tandas dahulu.

Ya, semangat perjuangan harmoni daripada ekspedisi yang membawa kita ke jam 9.53 minit pagi kita kini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih setia bertemankan Mul hanya di Geng Pagi Mira FM untuk hari ini, Hari Kebangsaan 2026. Temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Anda masih lagi boleh tonton secara langsung di TV1, iaitu untuk Hari Perbarisan dan juga Perarakan Hari Kebangsaan 2026, ataupun anda boleh pergi ke RTM Klik pun boleh. Dan juga untuk bertemankan Mul, boleh pergi ke Facebook kami, Miri FM Official. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada anda sekali lagi kerana setia memilih kami di Miri FM. Hari Kebangsaan yang kita sambut ini, terapkanlah nilai patriotisme dalam hidup kita kerana penting untuk sama-sama kita menjaga negara Malaysia tercinta. Baiklah, kita nak berhibur lagi dengan lagu Merdeka lagi dah. Daripada Aisyah, Bahtera Merdeka. Untuk anda, hanya di Geng Pagi Miri FM, Hari Kebangsaan.

Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Pada masa sama, daerah Gurong di Zijang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan gelongsoran lumpur di Pelabuhan Gurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Sesi pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun menggesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dakwat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol sanggup hati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahukah anda ketika Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Persekutuan Malaya, sebuah pertandingan telah diadakan untuk mereka cipta bendera. Bendera Malaysia

warisan nyanyian original now adalah daripada Dato' Sri Sudirman lah nak. Tapi tu diberi nafas baru oleh Hakim Rusli. Okey, kepada anda terima kasih banyak-banyak setia bersama dengan kami di Mirai FM, frekuensi kami 95.7, 98.0. Okey, apa yang menariknya untuk hari ini tadi semasa perbarisan juga perarakan Hari Kebangsaan 2026 di mana Tan Sri Panglima dipilih untuk duduk di kerusi VIP, tetapi Tan Sri Panglima memilih untuk bersama dengan anak buahnya di udara demi memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Di sepanjang kerjayanya, Tan Sri Panglima telah pun menerbangkan pelbagai jenis pesawat pejuang seperti Airy March He, MB339A, A4PTM, Skyhawk, Mokoyan, Gurridge, MiG-29N, UB dan Sukhoi 30MKM. Jadi tabik hormat Jen Tan Sri Dato' Sri Haji Muhammad Nor Razlan Aris, iaitu merupakan Panglima Tentera Udara di Raja Malaysia. Berpangkat tinggi tapi tak nak duduk bersama dengan div-div kenamaan, hendak juga membuat persembahan di udara bersama dengan anak buahnya. Ini antara semangat kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan yang ditunjukkan semasa lintas langsung tadi di TV1. Namun semuanya dah pun menutup tirainya kerana bermula seawal jam 7 pagi tadi dan juga mengakhirinya pada jam 10 lebih tadilah ya. Dan juga Alhamdulillah saya pun sempat menyaksikannya secara langsung di TV1 tadi. Baiklah, kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Ultimate, DJ Fast dan juga Ila Damia, Malaysian Boys, untuk anda hanya di Hari Kebangsaan di Miri FM.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Ya, yeah, Miri FM mesra bermaklumat. Mun masih lagi menemani anda di sini pastinya di Geng Pagi untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026. Dan juga hari ini merupakan hari cuti sempena Hari Kebangsaan 2026. Lagu tadi daripada Dang Banun Joget Usin untuk kawan-kawan Pak Jojo lah ya, yang sedang mendengarkan kami di Miri FM. Sebetulnya Pak Jojo, tapi kerana cuti, Pak Jojo pun dicutikan. Okay, so kita akan kembali lagi bersama dengan rakan kita pula. Seperti hari Selasa, selalunya ada DJ LY dan juga DJ Fast. Jadi, anda kena tunggu untuk esok hari di Geng Pagi bersama dengan DJ LY dan juga DJ Fast. Namun, sebab itu kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Awi dan juga Zena Zain, Senja Nan Merah. Selepas itu, info solat bakal menyusul. Geng Pagi, Miri FM. Thank you.

Jadi aku kun selamutang kerani au. Jadi sarito hari Raban bangsa. Jadi kamre selamat hari kebangsaan ke-69. Jadi sarito aram kita au sama-sama ngingat kereti. Reti merdeka ngepenuh pengagati serta berterima kasih laban kita udah jadi bangsa sitik bangsa di Malaysia. Jadi semangat patriotik ngau pepaduan ngau penghidup dalam harmoni terus nyari pengeriang kita dalam ngagak Malaysia jadi negara terlebih maju aman ngau sejahtera. Babida bangsa agama ngau budaya ukai nyadi pengalang ngambek ke kita begulai nyadi siti keluarga Malaysia. Jadi sarito ucapkan selamat hari kebangsaan ngagai seluruh rakyat Malaysia. Okey, jadi terima kasih.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihit uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

ala masek mana surat dengah dahi na surat dengah unaloh ala ne mana bintangor jilake ada kaya urip matai men mutau siken ala nagrianan tenetung adure ji pickup alang te hak lirin alan hak kilometer 4 saya pitan puen 4 jalan ke jedi pen Borneo malam medau minggu di tukani jadi alam pukul 10:40 minit malam tino aran lakianan ni hati depa saung umur 65 duman lenai merumah kincu batu 8 ulu mador hak meradong menglan matai hak tata ngavan anan. Ketua Polis Daerah Meradong di SP Taslima Ring Bara daha alang tugung mutau siken dahin alah kianan alang umur 30 aduman kira teg gaya hakudak dahin usuna dahin dahalan driba pickup kira nusi tega. Ken hati ni tino mutau siken ni alam anau menesibu tepala bintangor empayan empesaya te netung dure ji pickup alang teha lirin alan. Ken hati ni tino mutosi kenanan kira te pedahulai alan te pala bintangor dahin lahu daha alan teha ujung mutosi kenanan legak te pedahul te pedahulai alan. Jadi Tansli Kuma tinotukan ni jadi Tavid daha alang pakai mutau siken anan. Kira ageri mutau siken haida pengaruh atak bisa. Jadi ihalahu anda ageri tepala umat prasarikai jadang ala sampel daha jadang pelesa alkohol dahin adada dahin batung nalahu anda ageri tepala tilung apatai maparah lampia jadang enyapa dahin siasat. Mutosikan dahin kelitana lahu enha tahan ha ibu pejabat polis daerah IPD Meradong jadang en plesa ha puspakom nurepa pusat pemeriksaan kendaraan berkomputer. Jadi kesanan siasat New Section 40G Bakaji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Saya Pelutusu. Jadi polis kreni kira sengilau saksi bebas nurepa dah alang hipun dashcam nurepa kamera alang habeh marung tuk anan jasi adeng tulung dalok na hadui siasat. Okey nanti dengar alang unaloh alang nai mana bintangor. Dengar alang kedua alang nai mana miri tino pasukan bomba tengayat maram tusah tutung tuan melavin layang puluh ekar hak bypass Kuala Baram Tavid Medih malam dau migudi. Ken hati ni tidak tusah tutuan ni dengna lisun lengkapan hak tatah ngavan anan dahin lahu pasukan balai bomba dahin penyelamat BBP Lutung kira amdang maram nurepa amdang anah hadui maram tusah tutunganan. Jadi ketua BBP Lutung Henry Jugah Bara tino dalo terima dah buka alam pukul 5:40 minit lebih empayan jiluri FRT Scania dahin 6 anggota tepala ngavan anan. Jadi pasukan keluaran operasi PKO pelalu maram tusah tutung pakai jihos aru jilibuk kaki dahin aji nozel beh men u dalo pakai pem men aluri dan lahu ala nguyok atak men pilih bomba. Jadi ngia dahun Henry lahu tino PKO petelunga atusah tegu maram atusah tutunganan Tavid lisun alangkapan dan lahu apui alang sak naibing. Jadi tutunganan dang en aram alam pukul 7:45 minit malam dahin hadunan pelepak ena alam pukul saya junang malam. Jadi lang tulung dahana operasi na lahu hati anggota leneman BBP Miri Central dahin lahu pihak polis. Teh kuri-kuri pasukan Mo Bema lang lahu alang teh ngavan anan lang lahu melavin pasukan Nem Chendera KSCERT Shinyang dahin Woodville. Okey dahin surat terdengar alang beloh lenda mesibu T23 laung alang tugu ngejibus
Alang Tega melawin alam tusah petung sendiri hak bulatan Kanawit Sibu Jaya Jih Madi Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Bara telah terima dah buka alam pukul 2.25 minit Jih Ma empayan pasukan anggota Lenemen Balai Bomba dahi penyelamat BBP Sibu Jaya Teh Pala Ngawan Anan ken hati ni teh apa perlu terolak ung dah alam bus Anan dahi ente 20 telola ung laan kira tega ihati pelupitan la ung dah do dahi 4 la ung lake. Jadi pasukan bomba kira tulung mebet aji do alang te alam bas anan dahi 40 la ung laan an kuna bangu usang empayan pasukan penyelamat atang pala ngavan anan lim dalo alang tega an hagri te pala umapra sibu dahi umaprah Kanawit jadang jadang na rawatan. Okey, nanti Anan hana dengar ala neman sibu. Okey, menitam lim anana kuri-kuri surat dengar dah kusi menitam lim lebih ani. Dahin surat dengar dah hitam kelengi teja ka alam pia lebih jima.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okay, masuk lebih manita mulai menaji lagu ala kenana Diana ini hati lagu Livang Ku ingin lagu ni dan paha panita mulai huina man kelo ala ngelarah jaga ani. Okay, tini ampai nak kui bara nundi kialundau mandali tam Sarawak darat lo dau tini aku sembasa dahum bakih tam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan bara tadi je sayu lovi dahin salam merdeka mensahabat haredo kaya miri FM hinut tua kelo te dahin lahu akai je lagu DJ Hati Bahtera Merdeka ala kenan Aisyah. Sukanap DJ sebertugas Levi Maneka. Okey, sukanap Maneka Asfian alang unai pejedahik ngejeloh segmen PDK menitam lim Levi ani. Dari lahut ini bakai tam keling tamu YMJ selavi DJ akai nunun tua lagu ngawam pahapan lim pendengar dan lahu mau kata tabi selamat daw kebangsaan men itam lim sekena pe DJ sekena manika lahu keling tamawai MJ agam panita pojah paji tek lehi londo ni alam sejarah tina ku sengkusi ke londo mandale tam Sarawak una ring. Okey, manitam lim dani hana terpuji da bulan saya hati gate da satu tino pedah levi atang pedah malam jerbu dahin jimai hati ji da bulan pitan tino pedah jima usan ha kuri-kuri ngawan dari tam Sarawak hati habin tulu miri mukah dahin hak limbang jerebu hak Seri Aman betong kapit kucing samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngawan hati habin tulu kapit miri muka sibu dahin hak limbang usan hak kuri-kuri ngawan hati hak kucing dahin jerebu hak Seri Aman betong samarahan sarikai dahin serian. Jadi pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak kapit kucing miri dahin hak limbang jerebu hak Seri Aman betong bintulu muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, kedua dah belampitan tino pedah jihma jerebu pedah levi bawi belarek hak kuri-kuri ngawan dahin pedah malam jerebu. Jadi hanadau jarun telodoni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Okey, nana kelondau mandalai tam Sarawak darat telodau lang akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, manitam lim huina mengkelo bakal-bakal nanti notu ajakan ni mengkelo hadau kusi agak do keloti mana kui hak konti ni jesitam pia-pia jam nunok gak do men atah ngavan keloti.
3: Dawan ni magat te telok puji daw bulan saya itam sang pelemana uli marung daw alang pahitung itam rakyat Malaysia te dahok petira bara maru urip lesah hak tanah Melayu tegu telok puji daw bulan saya duman pulpitan 57. Dawan ni lahu te duman pulpitan 57 itam utakau men belenggu penjajahan alang menduman putusu saya pedua. Hadui petik majahurip ani hati manduman pulpitan 46 jaka Kongres Kebangsaan Melayu Kebangsaan UMNO endah petubu ji da bulan telok atau 4 da bulan telok haklap Sultan Sulaiman Kuala Lumpur megak tek peluji da bulan 5 duman pulpitan 46 hak Istana Besar Johor Bahru Dato' On Jafar endah lantik jadi pengurusi UMNO nyadi peji dahin pertubuhan alau register jakanan. Tubuna UMNO dan mudai Malayan Union jadi perjanjian persekutuan alau endah lajak-lajak sain tegu 20 bulan ji duman pulpitan papu saya. Perjanjian anih maukuli tanah Melayu hausu dahak Melayu ala ngeluak aran dahak lajak-lajak hak keistimewaan dahin hak kewarganegaraan kelunan bangu jakanan. Hadui tenayat kelunan Melayu jarunanan udangna persekutuan tanah Melayu alang tehang pitan negeri Melayu ihati Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dahin negeri-negeri selat piah Pulau Pinang dahin Melaka. Teguduman pulpitan 40 saya tanah Melayu hawah empetira murib kate kenan hadui jiak dahak komunis. Parti Komunis Malaya PKM anih alanghipun kuasa higem Tentera Rakyat Anti Jepun MPAJA. Dalo anih ute men zaman pemerintahan Jepun hatana Melayu nureh paklunan hidatana alam lawan nyarang dahak Jepun. PKM lahu endah petubu teduman pulpitan telupelu awin dahak sangmeju Republik Komunis Melaya hatana Melayu. Kahom klunan matai jakanan. Nunok-nunok patusah alang jadi UA Pejuang Nasional Tanah Melayu Ani Amhaman Nai Lemah. Alam duman pulpitan 54 Tunku Abdul Rahman dahin daha alangiyoh iha pesek akai urib dena hak London bi nusi lokah deng en pelaung. Tegu da petusu da bulan tusu duman pulpitan 55 pilihan raya persekutuan alang unak loh endah na. Teguanan UMNO nyadi peji dahin MCA dahin MIC ngelung Parti Perikatan jadeng ngelungak pilihan raya anan. Men pilihan raya anan, Parti Perikatan menang abindang ala 50 men 52 ladung alang endahak petading dahin Parti Perikatan petula barik peji kenep. Tegu puluh dua bulan saya duman pulpitan 55 Tunku Abdul Rahman petubu Kabinet Unak Loh menuh Parti Perikatan menang pilihan raya. Hukah daha alang halam Kabinet ani hanah 55 laung tehang dalok pemimpin Parti UMNO, MCA dahin MIC. Tunku Abdul Rahman endah ju jadi Ketua Menteri Tanah Melayu alang Unak Loh. Hadui petirabara marung pelaung anggota Kabinet alang Unak Loh anih endalo Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray na tepat do bulan saya duman pulpitan 55 Hakings House dahin en menglan kenan lajak-lajak Melayu. Peng meju supah endahana tegu pitan do bulan saya duman pulpitan 55. Alang taksi teguanan ihana Ketua Hakim Mr. Pri De Roy. Lungna Kabinet Unak Loh Persekutuan Tanah Melayu anina jadi paun pelemana halam petubu pelita sendiri menuh urip lesah tegu telok puji do bulan saya duman pulpitan 57. Teguh pulu saya da bulan G atang saya da bulan 2 Duman Pulpitan 56 Tunku Abdul Rahman jadi kepala rombongan dalo alontai tengaran maru urip lesah Persekutuan Tanah Melayu hak London. Dalo alontai teguan ni hanah Pat Laung wakil lajak-lajak Melayu dahin Pat Laung wakil men parti perikatan. Menbeh British Lahung ketua dalo ihana Setiausaha Tanah Jajahan Lord Landlord Boy. Teguh saya da bulan 2 Duman Pulpitan 56 ihatih daun tetap da bulan teluk puji da bulan saya Duman Pulpitan 57 jadi dau urip lesah Persekutuan Tanah Melayu. Teguh 20 da bulan 2 Duman Pulpitan 56 Tunku Abdul Rahman petira urip denak Hapadang Pahlawan Bandar Hilir Melaka. Teguh da pesaya atang da pulpitan da bulan 2 Duman Pulpitan 55 Tunku Abdul Rahman anyuhu petmai hadui tejo hadui jeak daha komunis. 30 da bulan saya Duman Pulpitan 57 pukul 22 belua malam manan belira Union Jack endah pekileh dahin medak lagu negaraku endah ngalui dahin berdira Tanah Melayu tadak daleh anih ulesah. Kahum kelunan alam neja keanan atang tek balai mendaha alang amdang uli avin amtek kelitapi alang panau lalau belua malam. Jih mana teluk puluji da bulan saya Duman Pulpitan 57 Tunku Abdul Rahman petira barau replesah hak Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kemerdekaan ini nadak pelitah maring alauli daleh menu jelang 46 Duman daleh ini ida atun kelunan menhawang. Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Alangunak Loh Medeng Merdeka Tusu Hangun Nadak Daliani Ulesah Dahin Murib Denak. Kahum Kelunan Nai Nepak Pangani Alang Lahuh Nai Hati Duk Wellington Wakil Ratu Elizabeth. Nunanah Lung Marung Doh Kemerdekaan Empai Malaysia Entubu Tegu 26 Do Bulan Pitan Duman Pulpitan 60 Teluk. Sayu pelamai daun kebangsaan 2023.

0: strategic bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, puji dahin, Radio Kayan.

0: hadi lumak hin tinak ngajeloh kat alang anak hipun. Alang deng anak pakai ngak awan patrunga hin legah kat alang saanik bu kerane. Anda hin tekna alang mariyanganan deng na dalai Sarawak januno makinah lalek dehin kat alang anapi. Merepah kat alang anmelek men awang dalai. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Upeng Duan hasil alang ejen an guna laan alang tek hak lumak sawit alam daleh dan anu dia jadi biojisim sampai anak anjelong jadi pakan tular hulung hadianan jantua dan ngepukurang belajak daleh melek pakan tular tinak bi dan na belajak pakan tinak mendahak alang tinak tular tak alam daleh nekanya benenan itam pihak peji ngeriang dahun premier tam Sarawak tejo hadianan.
1: Jadi animal feed tu boleh digunakan sebagai makanan haiwan di mana kita boleh ternakkan haiwan dalam feedlot. Dia tidak menggunakan open grazing. Jadi dengan cara demikian kita boleh menternakkan lembu dalam feed menggunakan makanan hasil daripada sisa palm oil. Jadi kita tidak ada import animal feed. Jadi ini sudah ada saving.
0: Premier Sarawak Limkah Bara, Tejo Hadianan dan Petresen Hadri dahak kelunan alang na tina kadiang dahin sapi. Alang an peklet dahin urok nipia, dahin laan-laan buah sawit. Mihat hadui lumak, mui sayu lahu, tinok lumak sawit jantua awan nyelong, anyeh sawit, bidang awan nyelong produk alang jak. Awi pakan tular tinak biogas dahin biofit alang tekna lim hadi lumak jan jawa nunan tua.
1: Don't waste the waste. Don't waste the waste. Monetize the waste.
0: Dahin tekna telok puluh saya kilang sawit alang tek dalam Sarawak jaga anih. Dahin tekna dahipun uge alang deng nyelong pengumuman pakan tular alang andaleh anih setiri pun dan lawat legah muyok pengumuman. Dahin dan nyelong awang awan na ekonomi mariang menkelunan alang nalumak dahin tinak alang teha dalih lirin. Nunana hitam larah jaki tak lama program hadi lumak menetlok lebanih tejo kat alang jan entam guna laan hak lumak sawitam bidang entam pake awan tam nyelong pakan tu.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun alawi, tam kelengi dengah lawi alang an Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Saya guna manika baun, saya lawi manitam lim, peji dahin Winifred Livan alam dengah lawi radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Hadui musang bahah an ihat ngejeloh teknologi hadui tubuh. Sarawak pakai saluran diplomatik persekutuan ASEAN ngetneng tusah jerubu.

0: U kenan lisun mendaleh bahji. Taska dahin tadika, ankoh buka ngioh SOP alang selamat mendahak nyam. Ani lim dengar. Sarawak dan jadi ji menhang pengeluar bahah alang dakaya alam daleh ngejeloh pejenak teknologi dahin penyelidikan hadui tubuh. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Barak, penyelidikan parai hak kuri-kuri Tatah Ngavan alang lahu hak Kuala Baram. Maok jitu kalang sayu, marung tengayat jasa kehum uli iti bahah negeri tek jaka alang sangnai. Tek hangna penyelidikan naan parai perennial ngejeloh hadui peji pihak swasta Dahin University, Yunnan, China. Kena ngatun hadui marung tubuh alang sayu, parai perennial dang ala uli iti atang pelupatan ji hektar men dua hangun an tubuh. Alam tuk alang piah, Sarawak lahu pelayang kuri-kuri naan legah nilai industri sawit. Anan ihatnah marung sektor proses uli iti hadui tubuh, penguman hulung dahin biojisim ja meju sumbangan sektor anan men ekonomi negeri. Premier Baranunan alam perutusan dau kebangsaan hak Kuching. Sarawak pakai saluran diplomatik hak peringkat pelitah persekutuan ngetneng marung tusah jerebu kena lisun mendaleh bahji. Timbalan Premier Sarawak alang lahu pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Bara tokanan ihana jituk diplomatik alang perlu angetneng ngejeloh saluran alang usedia teh hak peringkat nasional dahin ASEAN. Bi nunun daho sadang jatengaran pelalau dahin pihak hak Kalimantan nusihat tepat. Lan panunan pihak nak tengaran peji dahin Menteri Sumber Asli dahin Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup Marung tokanan. Tuk alang piah lahu an Perdana Menteri Duan Tegu pesuk dahin Premier Sarawak hak Brunei baru-baru anih di. Dato' Amal Douglas Ugah Besayak, hadi peji ngejeloh saluran ASEAN dahin diplomatik pelitah persekutuan dang masih alam petmai tusah jerebu kenan lisun alang naik mendaleh bahji. Ihak baranunan alam sidang media menuh pengtengaran JPBNS hak Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah Bara pengisytiharan urip katek kenan jerebu suma asang melawin tatah ngavan alang ngalung basa indeks asap dih IPU atang 500 dahin hui. Tatah ngavan alang atang tahapanan perlu anleput tepala agensi pengurusan bencana negara NADMA hak Kuala Lumpur. Kena tukanan sekena ngioh daho sihu NADMA Lubunji. Pengisytiharan urip katek te tahapanan sengna operasi upis pelitah dahin swasta nunan pah nuntua aktiviti an ketak bi nusik menhadui alang penting. Pat tatangaban hak Sarawak paan rekod kualiti dih alang bahaya. Atang pukunji ngedau dih kalung indeks asap dih IPU hak Serian paan bauloh ihati 456. Leput alang maring hak sistem pengurusan indeks asap di hak portal Jabatan Alam Sekitar kalung IPU hak Samarahan ihati 336 hak Kuching 347 dahin Sri Aman 330 ji. Telok ngaban alang-alam kategori atak Amsayu menageh ihati Sarikai 274 Sibu 230 ji dahin Mukah 220. Hak tata halang hak beh, paan ngalung IPU, Amsayu man age. Dengan ini, an pahmau man Radio Kayan, Miri FM. Taman Asuhan Kanak-Kanak, Taska dahin Taman Didikan Kanak-Kanak, Tadika hak Sarawak, paan ankoh ja an buka. Anan jamasi hinan taman alang perlu dahatinak anak jarun jakak jerebu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Barab. Hinan taman deng maten pengakai palataska awi perlu kelunan tinak anak tegu dalok tainya dui. Kena tuk alang piah lahu an pakai men pusat tubuh dahak nyam swasta nunan pataska ida atun hadui Jabatan Kemajuan Masyarakat. Lan panunan taska dahin tadika perlu paan nyinang jadahak nyam alang antina katih hipun ngawan alang pekep paan nyinang piah dahin standard operasi prosedur SOP ja dalok paan alam tuk alang sayu. Kahum 23 laong man 43 laong kelunan alang tugung bas pasiaran. Mawa ga menuh basanan tawin alam tusah ala nalun ha ronabot kenawit Sibu Jaya Pesunjih Madi. Nyoh dahok bara men pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia Sarawak. Tusahanan jadi kiok-kiok pukul 2.25 minit jihma. Alangna 23 laong mawak melawin pelupitan laong doh dahin 4 laong lakek. Pasukan men Balai Bomba dahin Penyelamat Sibu Jaya atang hak ngawan anan kiok-kiok pukul 2.40 sayak minit jihma dahin menuh pelesak basanan nusikah te alang keletip. Jido, alang gak paan melak alam basanan an pasukan bomba Grimusang dahin dalok 43 laung alang habe an tulung kenan kelunan alang te hak ngavananan ampayan pasukan bomba atang. Lim dalok alang gak an nabahuna ampayan anatan te pala uma prahaya Sibu dahin uma prahaya Kenawit jadalo an nabah tenang lan. Operasi melawin 6 laung anggota bomba anan an pelepak kio-kio pukul 4.50 minit jihma menuh ngavananan an menglan selamat. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Hadui musang bahah anihat ngejeloh teknologi hadui tuvu. Sarawak pakai saluran diplomatik persekutuan ASEAN ngetneng tusah jerebu kena lisun mandaleh baji. Taska dahin tedika anko buka nyoh SOP alang selamat men dahak nyam. Nunana lim dengar lewi Radio Kayan Miri FM alang an Monica Gary Usang man amin dengar RTM Kuching sayu dau kebangsaan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Saya lewi dahin salam sejahtera.
1: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Selamat ketah taup akik DJ Lenik. Selamat petegok ngan selamat pemungkejai ka usai tali dio kenya.
3: Paget manis.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

meluncurkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan mind document bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Mansanggau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimanggau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bantuan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilan berhampiran sempadan Nepal China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Memerindang Malam YFM.